0: Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, acompañamento e entretemento da Radio de Proximidade dende agora, cando son as 12:34 minutos e ata as 2 da tarde. Estamos xa na recta final de xuño. Hoxe, luns, comezamos semana en 29 de xuño. Mañá é feira no Carballiño para despedirse a este mes e recibir o novo mes de xullo. Así, nun suspiro se nos pasou este mes no que chegaron as vacacións escolares, no que estrenamos a tempada de verán, no que tivemos temperaturas extremas de calor, tamén treboadas, a ver como se presenta xullo, pero no meteorolóxico xa vos adianto que chega tamén con bastante calor. E que hoxe xa suben os termómetros. Despois dunha fin de semana así, bueno, un pouco fresquiña, con algo de calor nas horas centrais do día, pero con temperaturas frescas pola noite, hoxe xa comezan a subir os termómetros, o imos notar sobre todo nas máximas. As mínimas tampouco serán tan altas. 32 graus de máxima esperamos hoxe no Carballiño e ata 35 poderían chegar no Ribeiro. Si que é certo que son temperaturas non extremas, senón habituais, estar por enriba dos 30 grados nas terras do Carballiño e do Ribeiro. A boa nova é que as mínimas non suben tanto como eses días pasados, que tiñamos 20 grados de mínima. Esta vez situaránse en 14-15, así que algo de fresquiño teremos para descansar pola noite. Mañá martes, máis do mesmo. As temperaturas, en cambio, o mércores poderían baixar un pouquiño as máximas porque teremos un día con máis nubosidade e despois, a partir dos xoves, volvemos a situarnos nun escenario de temperaturas extremas. Volve esa calor abafante que vamos a notar sobre todo na fin de semana. Si se cumplen os pronósticos, o sábado e o domingo volveríamos a ter temperaturas de ata 38 graus no Carballiño e superando os 40 no Ribeiro, e volveríamos a esas noites tropicais de 20 graus. Pues sabemos que, al menos este inicio de verán, se está presentando así, con algo de fresco uns días e despois novamente con termómetros no límite máximo, con esas olas de calor que, bueno, que nos están afectando en toda España, porque hoxe temos aquí algo de fresquiño, pero no resto de España xa teñen bastante calor, como decíamos, pois eses días que nos veñen, sobre todo a próxima fin de semana, que será a primeira fin de semana deste mes de xullo, pois volverá a vir a vir con calor abafante. Mentres tanto, que temos por aquí en canto a información? Bueno, pois unha fin de semana que nos trouxo moitas cousas no apartado de sucesos tamén, desafortunadamente. Comezamos aí, porque esta fin de semana os bombeiros do Carballiño, unha vez máis baixo mínimos en canto a persoal, tiveron que facer dúas escarcelacións por accidentes na nosa contorna. A primeira foi na xornada do venres xa, cando tiveron que atender a saída de vía dun coche cunha persoa atrapada no seu interior. En este caso acontecía na zona de Punxín. Soamente había dous efectivos no parque de bombeiros do Carballiño que tiveron pois que abrir o vehículo, escarcelar a persoa con axuda dos sanitarios, como decíamos, porque eles mesmos volven a poñer o foco en que soamente había dous efectivos. E tamén na xornada do sábado, na Nacional 120 entre Quins e Melón, no cruce onde está o centro de saúde, houve tamén un accidente de tráfico, colisión entre dous vehículos, un resultou ferido grave e estaba atrapado no interior do coche, tamén tivo que ser escarcelado, outro resultou ferido leve. Unha fin de semana e un comezo de semana no que seguimos pendiente da situación en Venezuela despois deses terremotos que aínda nos teñen sen recontar as cifras totais de persoas que poden estar falecidas, con moita preocupación por parte da comunidade venezolana que temos en España, aquí nomeadamente tamén na nosa comarca hai moitos venezolanos que teñen ali familiares e amigos, coa lógica preocupación por saber algo do que está a acontecer e do que se ven nos próximos días. Esta mañá na Casa do Concello do Carballiño había un minuto de silencio polas persoas víctimas destes terremotos e tamén en San Cristóbal de Cea se convocaba un minuto de silencio polo mesmo. Pois ademais están se activando xa medidas de recollida de alimentos en seres para levar ata Venezuela que se están facendo en distintos puntos da nosa provincia. Música. E polo demais, tamén no ámbito cultural, esta fin de semana nos trouxo moitas cousas, que nos trouxo representación teatral no auditorio, nos trouxo a proxección desa película feita con inteligencia artificial por Carlos Montes, nos trouxo tamén a gala benéfica da Cruz Vermella, así que pois tivemos moitas actividades, pero non pensedes que a próxima fin de semana vai a ser menos, porque a primeira fin de semana de xullo vamos a ter no Carballiño a xornada de convivencia de Special Olympics, que volve ao Parque Municipal, e vamos a ter unha das grandes festas do noso calendario de verán, como é a Festa do Pan de Cea. Pois vamos a repasar información de ámbito festivo e de outros ámbitos con Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, moi bons días. Pois sí, comenzamos con que CEA cocerá máis de 1.500 pezas no fin de semana do 4 e 5 de xullo na 23 Festa de Exaltación do Pan de CEA.
0: Pois nada, que volve esta cita que cada ano se marca no calendario na primeira fin de semana do mes de xullo. Ademais, unha cita que xa sabedes que comezou sendo un día a Festa do Pan e agora xa ten varias actividades previas. Onte mesmo, a primeira das actividades da programación da Festa do Pan foi a Andaina Solidaria, que reuniu a máis de 2.000 persoas en apoio á Asociación Española contra o Cancro de Ourense. Ademais, unha xornada boa para unha andaina, porque estaba fresca, había dúas rutas, recordamos, unha máis longa de 22 km e outra máis curta de 11. Máis de 2.000 persoas participaron neste evento. E logo esta próxima fin de semana, pois xa temos outras dúas grandes citas. O sábado, coa 12ª Ruta dos Fornos, unha actividade que crece cada ano, que nos permite, comprando un ticket de 10 euros, pois visitar 7 antigos fornos, desfrutar petiscos en cada un deles con produtos de calidade, unha ruta amenizada por grupos de música tradicional, e logo tamén desfrutar de outras actividades complementarias, que teremos Masia, teremos un concerto ás 8 da tarde a cargo do grupo Logan, teremos ás 10:30 da noite o Keyman Folk Rock, e despois das 12 da noite a actuación do grupo The Croners, que pois fusiona soul, rock, pop, latino e jazz, e ademais unha sesión de DJ. Así que o sábado vai a ser forte en San Cristóbal de Cea. E logo domingo, a partir das 12 do mediodía, pois todos os actos da Festa do Pan, que comezará coa inauguración da exposición sobre o Pan de Cea e o libro fotográfico San Cristóbal de Cea, onde o pan é arte. Ademais, este ano está dedicado ao Mar de Galicia, pregoneira será a conselleira do mar, e teremos a partir das 2:30 o xantar tradicional con produtos galegos de indicación de calidade. Por a tarde teremos música tamén cos amigos do acordeón das Terras de Celanova, e pechará a programación a Orquestra Capitol.
1: E o Concello mellora os accesos ao Parque Etnográfico do Carballiño.
0: Pois a área de turismo rematou nestes días eses traballos de mellora e asfaltado de viais que dan acceso ao Parque Etnográfico, no que están emprazados, xa sabedes, o Miño das Lousas, o Museo do Río Orenteiro, o Camping Municipal e tamén a sede da Sociedade de Pesca e o futuro Museo do Papel. Unha intervención valorada en 100.000 euros para acondicionar as estradas que comunican a antiga Ourense Pontevedra con esta zona de interese turístico. Unha mellora para facer máis accesible o Parque Etnográfico e poñer en valor esta zona, e ademais que se enmarca nesa rexeneración do entorno do río Arenteiro, mellora de sendas peonís e rehabilitación do Museo do Papel, que por certo estamos esperando a ver cando abre definitivamente, pero xa mañá volve a haber un acto neste espazo do Museo do Papel. Polo demais, esta actuación da que estamos a falar pois incluiu a renovación do firme en 500 metros de vías, pavimentación con lousas de pedra fronte á fábrica do papel e a finalización do peche do recinto do museo con un muro de perpiaño de pedra e un módulo de cercado metálico.
1: E o delegado da Xunta visitou hoxe o Centro de Información á Muller do Carballiño para anunciar axudas para estes organismos.
0: Pois o Centro de Información á Muller do Carballiño depende da área de igualdade que dirixe Silvia Baranda, quen recibiu esa visita ali xunto ás traballadoras do CIN do delegado da Xunta en Ourense. Manuel Pardo veu o Carballiño sobre todo a informar da liña de axudas que a Xunta establece para este tipo de centros, cuyo traballo se centra en orientar e asesorar as mulleres, sobre todo as vítimas de violencia de xénero, pero tamén ofrecer actividades e información que teñen que ver con calquera ámbito da vida das mulleres, atención psicolóxica, asesoramento xurídico ou axudas económicas ou búsqueda de emprego son algunhas das labores que se realizan dende o Centro de Información a Muller, que ademais atende a mulleres de toda a nosa comarca. Con respecto á violencia de xénero, recordamos que recentemente tiña lugar esa xunta de seguridade do sistema Biogen, se daban eses datos, no que pois se reduciron afortunadamente o número de casos registrados no Biogen. En actualidade no Carballiño son 18, aínda que moitos deles tamén son cifras que non sempre podemos dar por boas, porque moito desta reducción pode deberse a que hai xente que aínda non se atreve a dar o paso de denunciar. De aí que dende o Centro de Información a Muller se lles ofrezca toda a axuda para que acudan aí a informarse sobre o que poden facer e asesorarse se precisan interpoñer unha denuncia. Tamén recordamos que atende a toda a comarca. En Maside, por exemplo, hai registrados no sistema Biogen 2 casos activos, en Cea

0: Vivendas para poder ampliar a oferta de venda e alugueiro de vivendas e así fomentar que se incremente a poboación no rural. Axudas que se poden solicitar ata o 15 de xullo cando remata o prazo e de aí que o conselleiro este a realizar estas labores informativas para animar as persoas que teñen inmobles inhabitados que poidan pois poñelos a punto e poñelos como decíamos en rehabilitación e en oferta para alugueiro ou venda. Estas axudas están dirixidas a municipios de 20.000 habitantes e en algúns casos, por exemplo, as dirixidas a empresas e persoas físicas ou xurídicas e hai outra destinada a concellos. As axudas máximas previstas son de ata o 95% do orzamento da rehabilitación. E no marco destas liñas de axudas hai tamén dúas variables, as de empresas con centros de traballo en Galicia que sexan propietarias ou concesionarias do uso da vivenda durante 10 anos e que as poden destinar a residencia habitual dos traballadores, por exemplo, e a segunda, pois que esas empresas cheguen a un acordo con propietarios de vivendas da zona ou concellos para que sexan eles os que se encarguen de rehabilitar eses inmobles tamén para beneficio dos traballadores destas empresas.
1: É xuntaza para a xenda urbana en Boborás esta tarde.
0: Pois tivemos unha reunión no Carballiño e agora é o turno de Boborás. Esta tarde están convocados pois todos os colectivos que teñan que ver coa cultura, coa música, o deporte, comunidades de montes, empresas e asociacións de todo tipo que queiran aportar propostas para a elaboración da Xenda Urbana da Área Funcional do Carballiño, un proxecto no que tamén están implicados o Carballiño, San Cristóbal de Cea, Piñor, Maside e o Concello de Boborás, onde se realiza esta xornada que será lugar a partir das 7, entre as 7 e as 8 e media da tarde, no edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas. Pois son algunas das novas desta xornada. Temos máis cousas que contar, pero antes unha pequena pausa.

aquí seguimos con repaso actualidade e a fin de semana tamén nos trouxo cousiñas no deporte. Bueno, xa sabedes que a semana pasada, o día 25, houve asamblea do Arenteiro e xa temos novo presidente. Esta fin de semana houve reunión, pois desde que temos xa nomeado novo presidente, para ver como está o tema das contas, para ver como se soluciona. Recordamos que o prioritario era ese pago aos traballadores e xogadores, que se non se produce antes de que remate este mes, faría que o Arenteiro non descendese unha categoría, senón dúas tamén por esta débeda. Entonces, bueno, nesta reunión se falou un pouco de todo elo, así que se vamos a invitar a Manuel Peña que se pase por aquí para que nos dé máis datos de estes últimos acontecementos dende que se nomeou o novo presidente o pasado xoves. Bueno, esta dación de contas, este ver por onde se pode tirar para tentar

que o Arenteiro non desapareza, ese é o obxectivo, decía o novo presidente que, bueno, que si hai que baixar dúas categorías para sobrevivir, pois que hai que facelo, que hai que facelo coa cabeza ben alta. Así que veremos, a ver, que nos conte Manuel Peña que o que se falou onte nesa reunión, se temos xa directiva que acompañe ao presidente e o traballo que se está a realizar. E as escolas deportivas Terras de Maside clausuraron unha nova edición tamén esta fin de semana no campo do Outeiro Grande, clausura da que foi xa a sétima edición do Depor Campus que organiza as escolas deportivas Terras de Maside e o Real Club Deportivo da Coruña. Pois dende o 22 de xuño participaron máis de 50 nenos e nenas de entre 6 e 14 anos de idade nesta iniciativa que busca fomentar o deporte saudable, ademais de, bueno, enseñar técnicas que teñen que ver co oso deportivo, ademais os nenos levanse sorpresas, equipación e en definitiva un campus que cada ano é un éxito, como demostran estes máis de 50 nenos e nenas que participaron. E temos que volver a felicitar afortunadamente a Marcos Rodríguez, o ciclista carballiñés, sacado un top 20 na Copa do Mundo Junior XCO que se celebrou en Davos, en Suiza. Pois unha proba marcada polas altas temperaturas e tamén pola altitude, xa que se celebraba a máis de 1500 metros de altitude. Tamén pois competían as mellores seleccións e corredores mundiais da categoría e con todo isto, o ciclista carballiñés chegou a colleitar o domingo ese grandísimo resultado. Remataba no posto 20, o que lle supón acadar importantísimos puntos UCI de caras vindeiras citas internacionais. Así que Marcos Rodríguez segue sumando, segue traballando e segue obtendo eses recoñecementos que merece. Pois isto en canto deporte, pero temos máis cousiñas que comentar. Mirade que recordades que debido a calor recentemente pois tiñamos ese cambio nas actividades coas que o Centro Sociocomunitario do Carballiño ia clausurar a tempada de actividades deportivas de outono e inverno. A gala de clausura estaba prevista para a semana pasada, pero tiñamos, bueno, esas temperaturas abafantes de calor, tiñamos o sistema de aire acondicionado do auditorio averiado, así que, bueno, se decidiu, con todo criterio do mundo, cambiar a data da gala de clausura. A data vai a ser mañá, día 30, a 7:30 PM no auditorio. Vamos a ter nesta gala de clausura exhibicións de tai chi, de pandeireta, de body balance, de baile moderno, de baile, de aeróbic, de teatro, de pilates e zumba. Son modalidades que durante o outono-inverno se impartiron no Centro Sociocomunitario do Carballiño e os alumnos e alumnas, os participantes van a facernos unha exhibición de todo o aprendido. Lembrade que despois xa comezan as actividades, pero de época de verán, que van a ser pola mañá, que se alguén aínda se quere anotar, pode anotarse, que hai lista de espera, se produce algunha baixa, pois lle dan unha chamadiña para que participe. Son en horario de mañá durante estes meses de xullo, agosto e setembro. E temos máis cousiñas para a xornada de mañá martes, non só a gala de clausura, 7:30 no auditorio, senón que tamén os alumnos de teatro van a facer a súa obra fin de curso. A obra Tolón, Tolón, aquí temos a Colón, pois trátase de unha aventura de humor e imaginación que van a interpretar o cadro artístico dos alumnos do taller de teatro Sintrón, que é o taller de teatro do Centro Sociocomunitario do Carballiño. É a traducción e adaptación da obra de Isabela Tres Carabelas e un charlatán de Darío Fo, en este caso traducida e adaptada por Pepe Prada para o Centro Sociocomunitario do Carballiño. Así que Tolón, Tolón, aquí temos a Colón. Esta é a representación que podemos desfrutar tamén mañá en esa gala de clausura, en este caso pois para clausurar tamén este taller do teatro do Sintrón. Estades todos convidados porque as túas actividades teñen entrada de balde.
E máis cousiñas, decíamos que vamos a ter esta fin de semana moita actividade outra vez, porque vamos a ter unha das grandes festas da nosa comarca, desas festas que marcan o calendario de verán, a primeira sempre é a festa do Pan de Cea. Todo listo xa para cocer 1.500 pezas na fin de semana na que se vai a celebrar esta edición, que xa é a 33, pero hai 33 anos esta festa se celebraba solo en domingo. Se foron ampliando as actividades, xa tivemos este domingo, a Andaina Solidaria con máis de 2.000 participantes, e temos o sábado a 12ª Rota dos Fornos, que é unha actividade que crece cada ano, que ata tuveron que limitarla un pouco porque xa non colle máis xente en Cea para recorrer os fornos. En este caso, 7 son os que participan na Ruta dos Fornos, e todo isto vai a estar acompañado, ademais da ruta gastronómica, digamos, pois de actividades de ocio, maxia, música tradicional, música con concerto de todos os estilos, o remate, é dicir, o sábado xa é tamén toda unha festa en Cea. Para a Ruta dos Fornos, non sei se quedan tiques, pero se quedan, son o prezo de 10 euros, se poden comprar en varios establecementos de hostelería de Cea e senón no concello. Para o domingo, pois o mesmo, tamén temos a venda os tiques para o xantar, que vai a ser co Pan de Cea, con produtos do mar e con produtos de calidade galega, que son os que sempre conforman o menú nesta celebración. Ademais, tamén vai haber degustación de produtos do mar, xa que o mar se lle dedica a esta edición. Vamos a ter tamén artesanía e vamos a ter tamén moita música, música tradicional, e tamén como fin de festa a Orquestra Capitol. E como decíamos, pois hai un momentiño, comentábamos que o Concello do Carballiño vende mellorar os accesos ao Parque Etnográfico do Carballiño e tamén vende reforzar o entorno da fábrica do papel con pois a colocación dun peche do recinto do museo, un muro de perpiaño de pedra e un módulo de cercado metálico. Mañá poderemos velo, porque mañá volve a haber unha presentación na fábrica do papel, que a pesar de que este espazo, en teoría, aínda non está aberto para o turismo, que é o seu objetivo, si se converteu este ano nun espazo de presentación de actividades oficiais do concello. Xa tivemos aí a presentación das sabedoras, de esas mulleres que fixeron da gastronomía todo un arte, e sobre as que se fixo un libro a través de o seu destino Ribeiro Carballiño. Tamén presentamos ali na fábrica do papel o cartaz da Festa do Pulpo en pasados días, e mañá se vai a presentar unha relación de todas as actividades que se viñeron facendo no Carballiño a través do Plan de Sostibilidade Turística do seu destino Carballiño-Ribeiro. Así que, pois nada, que mañá estamos convocados ali, ali estaremos e volo contaremos todo. E así nos imos achegando xa a 1:00 PM, que vos propoñemos para despois da 1:00. Pois hoxe vamos a repasar o que deu de si esa visita do delegado da Xunta esta mañá ao Centro da Información da Muller, acompañado da Concelleira de Igualdade, Silvia Baranda, e, bueno, do que tuvo oportunidade de coñecer o funcionamento deste centro que asesora a mulleres, sobre todo víctimas de violencia de xénero. Ana Domínguez vai a recibir enseguidinha a un dos responsables de Ideodental para falar de saúde bucodental no noso espazo habitual dos lunes. E logo, como xa vos anunciaba, vamos a saber algo máis de como está a cousa no Arenteiro despois desa decisión adoptada en Asamblea o pasado xoves de elexir xa a un novo presidente. O fronte da búsqueda de solucións, houve xa reunión esta fin de semana. Manuel Peña vais a pasar por aquí para contarnos algo máis. Todo isto vos lo propoñemos a partir da 1:10, porque agora conectamos cos servizos informativos da SER, entre outras cousas, para saber como está a situación en Venezuela e o resto da información nacional e internacional.

0: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
1: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
0: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
1: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valledano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servicio.

0: de entrevista en entrevista, xa quedamos ben informadiños de saúde bucodental e agora vamos a tentar quedar ben informadiños tamén de algo que preocupa moito a cidadanía, o que está pasando co Clube Deportivo Arenteiro, cal vai a ser o seu futuro, porque se sabedes que estábamos aí, pois vendo que pasa, que se nos quedamos en segunda, en terceira, que pasa coa débeda, bueno, mil preguntas. A primeira que nos facíamos a semana pasada era si alguén iba a coller o relevo despois de que Arjimiro Marnotes abandonase o barco en pleno temporal. Pois nada, que daba o paso adiante Francisco Vázquez Rogel, que ven de Vila García, é empresario e asume o reto de poñerse o fronte da nova directiva. Isto pasaba o xoves. Esta fin de semana hubo outra reunión, así que indo por partes, vamos a informar de todo. Temos para el Manuel Peña aquí con nos, como día, Peña.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, pois indo por partes, que o xoves, a asamblea do xoves, que tú xa decías o xoves pola mañá que xa había alguén que se postulaba para asumir a presidencia e así foi.
1: Sí, eso xa dixen o xoves, eu xa sabía días anteriores de que había un quise presentar a súa candidatura 4 ou 5 días antes, que se fixera socio no mes de novembro, creo que fora, que se iba a facer cargo do club porque non iba a aparecer máis nadie. Eso foi o xoves. Desde aquí deixe esa de sorte, moita sorte, que a Laifa vai a facer moita falta, porque o Club Deportivo Arenteiro, como está na UCI, hai que dicir así, dicirlo claramente, está na UCI, está moi mal, vamos a dicir así, xa para dicirle aos socios que, como dicía aí, ben, isto morto ou susto, que queremos, o morto ou susto, aos socios que xeron o dicir os xoves que é susto, xa veremos como sale isto.
0: Pois, enseguida vamos a falar do que son os datos máis recientes, que son os de onte. Pero antes, eu quería facer aquí alguna preguntinha tamén, porque tú estuveches nesa asamblea dos xoves, Francisco Vázquez Rogel daba un paso adiante, pois recibiu apoio unánime dos socios, ten que conformar unha directiva na que entendemos que varios dos socios se van a integrar con él. Pero non sei se a directiva saínte que decía eu antes, que Marnotes abandona o barco en pleno temporal, máis que temporal, decías tú, pois xa casi a fundimento. Si dieron algún dato, si os socios lle pediron datos concretos.
1: A mí me extrañoume que ningún socio lle fixera alguna pregunta, porque Arjimiro Marnotes e a súa xunta directiva outro día dieron os datos, así a, como dixeron sempre nas últimas asambleas, hai que dicirlo así a verdade. Dixo, debemoslle
0: por encima.
1: Sí, por encima, 400... bueno, ahora non recordo así a cantidad, porque tiña apuntado, pero non tiña aquí. Os xogadores. Ahora, outra estaba con acción, despois estaba outra con seguridade social, despois os proveedores. Digo, a grosso modo vamos a decir 1.700.000 euros de deuda, que é o que presentaron eles. Despois está o temas arribas, que xa falaremos máis tarde da deuda dos arribas. E claro, a mí o que me chama a atención é que despois eles non dixeron nada dos ingresos que tuvo o Club Deportivo Arenteiro. Non dieron un dato de dicir, pois o Arenteiro ingresou, pois vamos a poner 200.000 euros en socios, 100.000 de publicidade, o que fora. Non dieron ningún dato.
0: Solo do que...
1: Solo do que se debe.
0: Do que se debe.
1: Do que se debe, que é unha auténtica barbaridade. Porque nos investigando, mirando, pois estas deudas que arrastran agora xa son deudas que veñan xa da tempada pasada. Xa viñan deudas que xa se conseguiu a social, había deudas.
0: É dicir, xa estaban endebedados,
1: sí, xa estaban
0: endebedados, pero que non sabe ningún socio,
1: ningún
0: que pasou cos ingresos.
1: Ningún socio a día de hoxe sabe os ingresos que tuvo o Club Deportivo Arenteiro. Foi unha asamblea moi ocultista, non, é que non, sí, só dir as deudas, claro, as deudas son descomunales, son auténticas, para o Club Deportivo Arenteiro son unha auténtica salvajada, porque mesmo, por poñerche un exemplo, o Arenteiro ten agora 1.700.000 euros de deuda. É o que din eles, de súa oficial, máis despois xa o dos Arribas, da famosa familia Arribas. E acaba de presentar o club a Udo, do Ourense, un presupuesto, outro día que tuvo unha asamblea de socios, e presenta un presupuesto de 1.352.000 euros para tempada en primeira ref. E nos temos, o Arenteiro ten 1.700.000 euros de deuda. Cando eles, naquela típica asamblea que fixeron, que o presuposto ibas a 3 millóns, se non recordo mal, 3 millóns de orzente, pero vamos deixar 3 millóns. Son cousas que non cadran, son cousas que non explicaron ben os socios, a anterior xunta directiva non explicou os ingresos, non foi todo un ocultismo. Hai cousas que chaman moita atención, hai moitas cousas que chaman atención, como o cuidado do campo, A débeda cos autocares, débedas con moitas empresas que non llevamos poñer nomes aquí ahora, pero hai moitísimas, moitísimas deudas que isto... Eu vexo o futuro do Club Deportivo Arenteiro, ojalá me equivoque, pero o Club Deportivo Arenteiro vai pasar moi malas temporadas, moi malos anos.
0: Bueno, Francisco Vázquez, outro día nas preguntas que lle facía desde os medios de comunicación o remate de esa asamblea tras ser elexido presidente, xa o decía, non? Decía que el ofrecía traballo e ganas porque o reto é difícil, e logo esta fin de semana que volveu a haber outra reunión, aquí xa concretou un pouco máis os datos, Peña, e o reto é máis difícil incluso do que parecía.
1: Non, o reto el xa dixo antes, xa dixo outro día, pero antes xa recalcou máis, como dixen antes, o equipo está pois en UCI, o equipo está entubado, o equipo está pois moi mal. O club está nun preconcurso de acreedores, que vai pasar a un concurso de acreedores. Todo o diñeiro que entra en Club Deportivo Arenteiro non vai ser embargado, porque como que non vai dicir que vai, pero bueno, non pode recibir diñeiro, porque
0: o sea, diñeiro nada máis é recibilo, se vai para pagar a débeda.
1: Se vai para pagar a débeda, porque está claro, está a Hacienda, está a Seguridade Social, e claro, despois xa hai eses pagos, como te dixo il, hai un pago que mañá ás 12 da mañá, ás 12 e un minuto ten que estar depositado na AFE, que son 248.000 euros, que é a deuda que se deve aos xogadores, que il dixo que salvo milagro, non se vai cumplir, pois automáticamente pois vai descender a terceira división. Pero que hai outro punto, porque ainda falta a demanda do mes de junio dos xogadores, que serán 60, 70, 80, non se ve, non se ve, a preocupación é grandísima. Claro, despois xa, o 15 de julio, eso explicou no Antil, o 15 de julio hai que facer frente un pago a Seguridade Social, ou Hacienda, non? Hacienda, creo que era Hacienda, de 99.000 e pico euros, eso ten que ser o 15 de julio, eso explicou no Ilante, claro a mí. E comprometeuse a deuda de AFE a avalar a IL, porque tú cando queiras ahora de ver estes cartos cos xogadores, automáticamente tú pasas a ser deudor da Real Federación Española de Fútbol. Uh-huh. Os xogadores cobran de AFE, pero tú pasas a ser
0: asumes unha deuda
1: con eles. Que pasa? Se tú queres escribir xogadores, hai que avalar creo que dixo o 25% desa deuda, que ven sendo alrededor de 60.000 euros, máis menos. Claro, eso dixo que iba a avalar IL, pero que despois topaste que o 15 de julio hai que facerlle frente a 99.000 euros máis, que hai que pagarlle para poder intentar desbloquear as contas do club, para que o club poda...
0: E iso vai a ser posible.
1: Il dixo que sí, que se comprometía
0: a intentalo.
1: Il sempre, en boas palabras, il non mentiu aos socios, dixo que il promete traballo, intentar que trexente, que salvar o club, e que confiemos nil, dixo
0: claro. Está buscando inversores.
1: Está buscando xente que poda axudar e traer inversores, pero eu creo que, xa che digo, a situación é moi preocupante no Club Deportivo Arenteiro. Teóricamente vamos a salir en terceira división.
0: Esa é outra pregunta que te iba a facer. Se lle preguntou aos socios, bueno, que por lo que estás contando tampouco había máis opción, ¿no? Pero a opción casi era ou aceptar ese descenso de dúas categorías ou senón desfacer o equipo.
1: Sí, no, eu dixo claramente, xo, en segunda vai ser moi complicado, moi complicado, moi difícil, salvo milagros, o dixen antes. E propuxo iso, salir en terceira ref ou refundar o club. Os socios que estaban ali onte, que seríamos sobre 60, máis ou menos, 60, 61, dixeronlle claramente, votaron todos a salir en terceira división, con todas as dificultades que vai ter, que van ser moitas dificultades. Esta xunta directiva vai se topar con moitos atrancos, moitas cousas. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza a esta xente, hai que os socios, ya son todos os veciños do Carballiño e as empresas, pois desde aquí pedirlle que lle voten un anao que lle vai facer moita falta.
0: Vale, entonces confirmamos que ante a posibilidade de optar pola refundación ou baixar a terceira, os socios prefieren baixar a terceira, decir que xa prácticamente podemos confirmar, porque como decías, mañá de hoxe para mañá non se vai a solucionar esa deuda.
1: Salvo milagro, Luis, salvo milagro.
0: Bueno,
1: milagros hai que ir a Lourdes.
0: Exacto. Bueno, ojalá. E logo hai outra cosa que acabas de comentar, a deuda cos arribas. Isto non se falara, é dicir, por enriba de ese 1,7 millóns hai máis deuda.
1: Sí, eso, e lo antes falamos ali claramente, que hai un documento, que les abriron un documento, que é un documento así un pouquinho, non vamos a decir, pero que non é un documento así moi claro, que il dixo antes que era 1.200.000 euros, pero tamén dixo, pero nos mentireiros din que pode chegar a 1.600.000. Eso dixo así entre comillas, non dixo que fora 1.600.000, el dixo que oficial é 1.200.000.
0: Que venga así, nos estamos casi en tres.
1: Sí, sí, sí, no, eso conocemos, además levantou a mano e dixo, señores, a deuda do club son 3 millóns de euros, dixo claramente.
0: Pero, claro...
1: Así puxo cordeiros, además levantou-nos así.
0: No, no, pero quero decir, amigo, que me chama a atención en que isto non o dixeran os anteriores.
1: Os anteriores, pois, pues, dixeron que, bueno, que a deuda dos Arribas que estaba aí, que non era deuda, pero, bueno, ele antes xa deixou caer que a deuda cos Arribas está aí, que a deuda que pode ser...
0: Porque esa deuda que se debe, quero decir, que é o que se lle debe a eles...
1: Eles é un dinheiro que puxeron, pois, pues, a tempada pasada, os Arribas é un dinheiro que puxeron aquí para que se convertira o culo en sociedade anónima, pero claro, cando viron tanto documento, o documento está así un pouco non claro de todo, que pode ser que poda haber que se cada cosa arriba se levante un día como alpe e podan presentar unha demanda e despois xa veremos quen fai frente ese 1.200.000 ou que sexa. Eu xa te digo que o futuro do Club Deportivo Arenteiro vexo complicado. Muy complicado.
0: Mira, teño aquí unha mensaxe de aquí un, vamos a chamar de asesor legal que a veces colabora con nós, que me di que o Arenteiro parecerse se acolleu a un preconcurso de acreedores, bueno,
1: sí,
0: no sé
1: sí.
0: Si se
1: acolleu un preconcurso.
0: Se está acollendo y esto que lle daría un tempo extra de 3 a 4 meses.
1: Sí, 4 meses. Ahora le van cuberto casi un mes, aquí lle quedan 3 meses. O acabarse o preconcurso de acreedores, xa o dicía Montalí, vai pasar a concurso de acreedores. Vai ser un concurso de acreedores, e depois xa o concurso de acreedores, pois entrará, como chaman eles, un administrador, non sei como a función esa que teña, será que leve o club, administrará as deudas, e aí...
0: No, e aparte que 3 ou 4 meses con esa cantidad de deuda realmente, pois pues, aí habería que pedir outro milagro.
1: Sí, no. Dicho, o presidente foi claro, o presidente non lle engañou aos socios, que a mí gustou má claridade con que falou, que vai pedir esforzo, traballo, que vai traballar por o dono do Arenteiro, que indica a arenteirista, e que vai facer todo o posible, que por traballo que non vai quedar. Está rodeado dunha xente que máis ou menos ali se viu, non vamos dar os nomes, que eso terá que se dedican xa quen diga que é a súa xunta directiva, pediu traballo que non vai faltar, vai intentar que isto salga adiante con moitas dificultades, muchísimas, eso recalcou en muchísimas dificultades, e eso que darlle confianza e ojalá salga ben, que se sale ben, ben pel, ben para o Club Deportivo Arenteiro, que vamos ver fútbol en terceira división. Estábamos acostumbrados a ver caviar, pois ora vamos ter, non é que a terceira división sea que a boa categoría por Arenteiro, pero
0: no, e bueno, eu coincido co que decía el outro día, non? O sea, é mellor, bueno, se os socios así o deciden, si esas eran as dúas socios, pero é mellor salir con terceira con certa dignidade, porque logo aquí hai que facer fichaxes, e non sei como se vai a poder facer todo iso con esta débeda.
1: É que penso hai que agora intentar facer unha plantilla, traer un cuerpo técnico, un entrenador, ten moi boas ideas, explicou moi boas ideas, tamén dixo que o equipo filial que vai desaparecer, que quere potenciar o fútbol femenino, quere darlle que xogue en Espiñedo, que non xogue en Xa Nauceira, tamén o dixo Antalí, porque é máis fácil que o fútbol femenino suba na categoría que o Arenteiro suba. Me dixo claramente, quero dizer eso. Despois xa sei que tuve unha pequena reunión co concejal de deportes polo tema da escola, que a escola, polo que dixo, acababa esta tempada, acababa o convenio que teñen o Arenteiro e o concello, pero que, bueno, que dixeron que presentaron un proxecto, a ver que proxecto presentaba para quedarse ca escola e seguirles o Arenteiro ca escola de fútbol. Ahora non che podo dicir se vai quedar en Club Deportivo Arenteiro, se vai quedar no concello, non o sei. Eu teño falado moito con el, as ideas que ten son boas ideas, pero como eu lle digo, o problema é o billete. El reconoce que vai facer todo o posible, pero xa che digo, a situación é moi moi complicada e esta situación ben arrastrada por unha como a anterior directiva puxo Arenteiro na cima do fútbol e veo aquí o Atlético Madrid e tal, pois esta directiva tamén hai que reconocerlo que foi a que levou este sitio o Arenteiro, e así está o Arenteiro con esta deuda
0: descontada. No, claro, porque a ver, si pensamos nos nas persoas as que se lle debe, non? Bueno, pues sí, oye, está moi ben ter aquí o Atlético de Madrid, está moi ben esa ilusión, eu recordo os neniños recibindo os xogadores, sí. Había unha ilusión, pero esta xenta que se lle deben tantos cartos tamén son do povo, e isto non é facer povo, deberlle diñeiro aos seus propios veciños.
1: Son moitas débedas a moitas empresas aquí
0: de Carballiño. A moitas empresas do Carballiño. Que ollo, que o Carballiño a nivel empresarial e comercial está tamén como está.
1: Está como está, pero xe digo, deben ser moitas empresas, cantidades unhas máis pequenas, outras máis grandes, pero a todas, que eu vi un anto listado, e podo dicir a verdade que hai cousas que son... non sei como explicarlo, non o podo dicir porque ás veces cada dis unha cosa que non debes dicir, cando estás en tu medio de comunicación ás veces tens que ser moi cauto, pero hai cousas moi chamativas, hai cousas que che aclaman ao ceo, nesta anterior directiva, é que, e a mí como me chamou a atención, é que non puxeran o outro día cando foi, e os socios que non lle preguntaran, porque lle preguntaron máis aos socios onte, a Francisco Vázquez, co que lle preguntaron outro día, o xoves a Gemino Marnotes, e que, que che chama a atención.
0: Bueno, pero de todas maneiras, se lle preguntan e non responden, tamén.
1: Bueno, pero que non lle preguntas, non
0: lle. Bueno, pero outras veces, eu me acordo que en outras asambleas se lle pedía
1: tal. Sí, claro, sí, unha vez, acordame, ese sempre me vai quedar a mí, con un socio lle preguntara, e isto como se paga, señor Gemio Marrote, dixo, con transferencias, sí, pero as transferencias hai que trecarse para fazer as transferencias. Pois claro, estuvimos arrastrados desde que aquí o señor estuvera apoiando a Club Deportivo Arenteiro, que fixo moito por Club Deportivo Arenteiro, que apoiou muchísimo, cando desapareceu tamén, non se sabe por qué, hai moitas cousas que siguen na calle, pero eso xa cada un ten a súa versión, non vamos aquí poñer versión.
0: Sí, pero bueno, que había, digamos, un inversor que desapareceu, e aí empezaron os problemas.
1: E aí foi cando empezaron os problemas, e aí foi cando se puxeron en contacto cos arriba, se viñeron os arriba, ya esto, pues xa sabemos todos, cando os programas deportivos xa ben dicho que sempre, non sempre contamos aquí a verdad, sempre dixemos, nunca dixemos que al final, non é porque seamos máis listos que a nadie, pero ao final dínos a razón.
0: Bueno, porque xa sabíades que os arribas xa tiñan unha trayectoria que xa nos decía moito, non?
1: De, sí, sí.
0: O seu paso por outros equipos.
1: Claro, que xa nos pidamos información cando estuveran alá no Rayo Majadahonda, xa sabía como salían do Rayo Majadahonda, os mesmos problemas que teñen ahora mesmo no Cartagena, que están tendo moitísimos problemas, que os están solucionando, que están pagando os xogadores. Pero que outra cousa que antes de que se me esqueza, que me chamaba moito a atención, que foi que dicían que o Club Deportivo Arenteiro tiña que cobrar 480.000 euros en subvencios. Yo que máis se chama a atención, que chamou a atención tamén el, a Francisco, foi que pon 400 ingresos, outros 400.000 euros por futura venta de xugadores. Pero que eses xugadores a día de hoxe non son do Club Deportivo Arenteiro, porque están cunha demanda, e eses xugadores cando cobren, pois vanse marchar. De aí xa non vas a ingresar nada. Tú vas a ingresar, cando desbloqueas a Hacienda, os 480.000 euros. Pero o resto, claro, son cousas que... moito ocultismo na anterior...
0: Directiva.
1: E xa che digo, ojalá salga todo ben, pero non sei como saldrán as cousas.
0: Bueno, os socios queren intentalo, o novo presidente quere intentalo.
1: Non, os socios que estaban ali antes, diren, yo apoio, que se intente.
0: Claro.

0: nos próximos días traemos a Francisco Vázquez, nos da máis detalles de todo que se atopa dando este paso, poniéndose o fronte. Bueno, tamén os nomes de eses socios que se van a incorporar tamén con esas ganas de traballar para tentar que o equipo non desaparezca.
1: Sí, no, eso comprometeos a estar cando nos queramos, estar aquí neste micrófono sin problema ningún, explicar e dicir todo sin tapujos. E o que quero tamén, a verdade se dice tamén dixo, que quero unha transición tranquila, que non quero agora empezar aquí a saltar aquí que salgan todo tormentas e tronos, que era unha transición tranquila, pero é que deixemos traballar. Eso recalcou un momento e outro día, e antes volvemos recalcar, bueno, pois desde aquí só desexalle sorte el, ya a súa xunta directiva que entren, e que teñan o mellor para o Club Deportivo Arenteiro e que siga para adiante.
0: Bueno, pois eso desexamos todos. Graciñas a Manuel Peña, como sempre, imos a facer unha pequena pausa e último repaso as principais novas do día. We'll be right back.

Bueno, pues nada, que nos quedan 9 minutiños nada máis para chegar ás dúas, así que facemos rápido repaso ás principais informacións que vos estamos contando neste primeiro programa.

semana, luns 29 de xuño, que no apartado de sucesos nos deixa incidencias aínda da fin de semana. O pasado venres, os bombeiros do Carballiño tiveron que atender a saída de vía dun coche cunha persoa atrapada no seu interior na carretera de Punxín. Os bombeiros, ademais, baixo mínimos, con dous efectivos nada máis, tiveron que acudir a escarcerar a esa persoa con axuda dos sanitarios. E despois, pois o sábado, na Nacional 120, entre Quins e Melóns, no cruce, do Centro de Saúde de Melón, ali tamén se produciu unha colisión entre dous vehículos, un estaba ferido grave e estaba atrapado no interior do coche e tivo tamén que ser escarcelado polos bombeiros, o outro resultou ferido leve. Pois os bombeiros, que o igual que o grupo de emerxencias, recordade que o xoves na nosa tertulia tamén un dos responsables do grupo de emerxencias do Carballiño interviña en directo na nosa tertulia para reivindicar pois esa necesidade de incrementar o personal, sobre todo coa chegada do verán, pois os bombeiros están no mesmo, que acaban de comentar pois cando daban a información de esta escarcelación do vendres, que estaban solamente dous efectivos, bueno, que si se chega a producir outro accidente de maneira simultánea, que non sería algo tan descabellado, porque teñen a súa zona de actuación en 21 concellos, pois que non teñen personal, e estamos falando de unha chegada dos bombeiros para escarcelar unha persona ferida que pode ser a diferencia entre vivir ou morrer, así que non é un tema menor. Por lo demás, pues ya sabedes, a última hora do fútbol, la situación do Arenteiro, o titular que nos deixaba Manuel Peña en ese repaso después de una nueva asamblea que tenía lugar onte co xa novo presidente Francisco Vázquez, por una banda que xa ten prácticamente a directiva constituida, pendiente de comunicar oficialmente, por otra que os socios elegiron entre baixar dúas categorías ata terceira ou desfacerse e refundarse, elexiron baixar a terceira. E outro gran titular, que esa débeda de 1,7 millóns, o parecer, é de 3 millóns se lle sumamos o que se lle debe a familia Arribas. Así que, pois nada, situación que o propio novo presidente do Arenteiro definía como estar xa na UCI, pero aínda con posibilidades de sobrevivir. Por lo demás, pues también comentábamos que entre las novedades que nos trae o día, esta mañana o delegado de Asunta visitaba o Centro de Información a Muller do Carballiño para anunciar axudas para estes organismos, para os CIN da provincia. O sea, non nos deu tempo a escoitalo, así que faremoslo mañá. Manuel Pardo visitaba o Centro de Información a Muller e pues tiña unha conversa coas traballadoras que atenden as mulleres que sofren violencia de xénero ou mulleres que precisan calquer tipo de axuda e que son atendidas no CIN, non só do Carballiño, senón que o Centro de Información a Muller atende a mulleres de toda a comarca. Organizanlle actividades, ofrecenlle asesoramento legal e psicolóxico e tamén as axudan á hora de interpoñer unha denuncia no caso de violencia de xénero. A concellera de Igualdade, Silvia Baranda, estaba acompañando nesta visita ao delegado de Asunta en Ourense e recordaba, pois eso, que o CIN atende a mulleres de toda a comarca, que os casos activos de violencia de xénero parece que se están a reducir. Daza 8 ten registrados o sistema Biogen, segundo os últimos datos que se deron a coñecer este mesmo mes na Xunta de Seguridade, 18 casos activos no Carballiño, ademais de 2 en Maside, 3 en CEA, 1 en San Amaro, Bobrás, Punxín, Piñor e Uiriso, 1 en cada un deles, e de Ariz sen ningún caso registrado. Nada, que de cara a próxima fin de semana estamos xa pensando no que vai a ser unha nova edición da festa de exaltación do Pan de Cea. Vanse cocer máis de 1.500 pezas para desfrutar nesta festa no campo da Saleta o próximo domingo, pero xa sabedes que hai uns anos que se foron sumando máis actividades á programación da festa do Pan. Onte en Cea, unha nova edición da Andaina Solidaria con máis de 2.000 participantes, se recadaron fondos para a Asociación Española contra o Cancro. A próxima fin de semana, o sábado, Ruta dos Fornos, con un percorrido por 7 antigos fornos de pan, disfrutando de petiscos, bebida e música, e logo rematando con varias actuacións musicais. Temos as entradas xa a venda por 10 euros na Casa do Concello de Cea. E logo xa o domingo, tamén xa a venda as entradas para o xantar da Festa do Pan, que será as 2:30 da tarde no campo da Saleta, aínda que os actos comezan antes, esa mesma xornada do domingo, coa inauguración da exposición fotográfica sobre o Pan de Cea, coa presentación do libro San
Cristovo de Cea, onde o pan é arte, e co pregón a cargo da Conselleira do Mar, que lembramos que este ano a festa do pan de Cea está dedicada a produtos do mar. E mañá o Concello do Carballiño vai a falar das actividades e dos investimentos feitos no Carballiño a través do Plan de Sostibilidade Turística do seu destino Carballiño Ribeiro. Vai a informar desto na Fábrica do Papel, que é últimamente o punto de información de cara a presentacións oficiais do Concello, a pesar de que a Fábrica do Papel aínda non está aberta ao público dende o punto de vista turístico. Si é certo que o Concello do Carballiño vén de informar dunha nova inversión para mellorar os accesos ao parque etnográfico e que inclúe tamén unha intervención para finalizar o peche do recinto do Museo da Fábrica do Papel. Pois, mentes, esperamos a que por fin esas instalacións se abran ao público. Mañá se vai a facer esa presentación, da que informaremos aquí. Mañá tamén tentaremos dedicarlle uns minutiños a coñecer máis detalles sobre a festa do Pan de Cea e, polo demais, tamén vos recordamos outras citas na xenda. Esta tarde, a partir das 7, reunión con todos os colectivos que queiran sumarse no edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas de Boborás, reunión para abordar a xenda urbana da área funcional do Carballiño, do que Boborás forma parte, entidades que poden pois presentar todas as súas propostas ou poñer sobre a mesa necesidades de parroquias, de proxectos municipais ou de actuacións que podan optar a futuras subvencións ou investimentos. Temos que darlle os parabéns ao ciclista carballiñés Marcos Rodríguez, que acadou un top 20 na Copa do Mundo Junior XCO que se celebraba en Davos, en Suiza, pois nunha xornada marcada por altas temperaturas e pola altitude na que se celebraba a prova, máis de 1.500 metros de altitude, e tamén pola presencia das mellores seleccións e corredores mundiais da categoría. Pois con todo isto, o ciclista carballiñés acadou o posto número 20. Isto suponlle acadar moi importantes puntos para a UCI de cara a vindeiras citas internacionais, así que parabéns a Marcos Rodríguez unha vez máis. E parabéns tamén ás Escolas Deportivas Terras de Maside, que veñen de clausurar a 7ª edición do Depor Campus con 50 nenos e nenas que se sumaron este ano, unha actividade máis que consolidada que se ven desenvolvendo dende o pasado día 22 que pechaba esta tempada e que segue tendo moito éxito. Pois con esto rematamos. Graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz tarde, volvemos mañás 12:30.